0: بھی پیار بھرا سلام آداب. اللہ سے دل سے دعا کرتا ہوں میں آپ سبھی کو خوش رکھے, آباد رکھے, صحت مند رکھے ہمیشہ.
1: جی بہت شکریہ اتنی ساری دعا دینے کے لیے. سر آپ نے ہمارے کوشچن کو سنا, دل اور دماغ سے آپ کس کی سنتے ہیں؟
0: جی جی جی شمع جی, میں کنڈیشن کے حساب سے, حالات کے حساب سے کام کرتا ہوں.
1: جی
0: دیکھیے, کبھی کہتے ہیں دل تو پاگل ہے, دل دیوانہ ہے, کیا کیا ہے. کبھی جذبات میں آدمی دل کا سن کے بھی کبھی خسارے میں پڑ جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ ارے کیا کروں, میرا دماغ بھی کام نہیں کر رہا. تو ایسا ہے کہ میں حالات کے کنڈیشن کے حساب سے کبھی دل اور دماغ دونوں کا بھی سنتا ہوں. کبھی دل کچھ جذبات, کبھی دل کچھ منمانی بھی کرتا ہے تو دماغ سے کام لینا ضروری سمجھتا ہوں.
1: جی جی جی جی.
0: اور کبھی دل میں یہ دماغ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو دل سے, اگر دل جو کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے تو کبھی دل کی بھی مان کے دیکھتا ہوں. حالات کے حساب سے چلنے کی کوشش کرتا ہوں.
1: اچھا اچھا ٹھیک ہے, اس کا مطلب آپ حالات کو لے کر چلتے ہیں.
0: بہنوں کو سلام ہے, ممتاز باجی کو بھی, جمیل باجی, افضل صاحب کو, آپ کا بھی شکریہ وقت دیا.
1: جی جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ جڑنے کے لیے. یہ تھے ہمارے بہت کالر, یہ ہمارے کالر تھے اور یہ ہم سے بہت اچھے سے بات کرنا چاہ رہے تھے. اور دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. ہیلو رینبو,
2: ویری ویری ویری ویری ویری ویری گڈ آفٹرنون میڈم جی. شری نواس راؤ ملک پیٹ سے بات کر رہا ہوں.
1: جی شری نواس راؤ جی بتائیے, آپ کو بھی بہت بہت گڈ آفٹرنون.
2: آپ کا ٹاپک اچھا ہے
1: جی.
2: تو ہم جیسا جو واقعات چلتے رہتا, جو ڈسکشن چلتے رہتا, اس کے حساب سے بات کرتے ہیں.
1: جی
2: دل سے بات کرنا ہے, دل سے بات کریں گے, یعنی دماغ کی یوز کرنے کا ہے تو دماغ یوز کریں گے.
1: بہت اچھا, مطلب کہ جہاں جو سچویشن اس حساب سے خود کو ڈھال لیتے ہیں.
2: یس, وہ تو کبھی دونوں کا استعمال کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے.
1: اچھا اچھا,
2: اس سے بہت ہی لڑائی پنچاچی ہو جاتی ہے.
1: جی جی,
2: تو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں, پہلا دیکھتے ہیں کافی کیا چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے, دوستوں کیا بات کر رہے, اس کے حساب سے اگر دماغ لگانا چاہیے تو اس کو دماغ لگا کے اس کو جلد سے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں.
1: اچھا ٹھیک ہے,
2: بات کرنے کا دوست اپنے ہیں, اپن کچھ بھی بولے تو چل جاتا, تو اس کے حساب سے اپن دل سے بات کر لیتے.
1: بہت اچھا, جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.
2: تھینک یو ویری مچ ماں.
1: اوکے اوکے, چلیے بہت اچھا لگا ان سے جڑ کر, ان سے بات کر کر سچویشن کے حساب سے خود کو ڈھالتے ہیں. چلیے دوستو, اسی بیچ چھوٹا سا سندیش سنتے ہیں اور پھر لیتے ہیں, سنیں گے ایک پیارا سا گیت. وہ بھی ایک ہمارے لیے ایک کالر نے ہم سے کہا تھا کہ وہ ہم سے یہ گانا سننا چاہتے ہیں, تو ہم ان کو بنا لیٹ کیے سنائیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے سندیش کے بعد. ہیلو لسنرز, آر یو سم ون ہو لوز گیٹنگ لاسٹ ان دا پیجز آف اے گڈ بک اینڈ وشز ادرس کوڈ ایکسپیرینس دا سیم جوائے دیٹ یو فاؤنڈ بٹوین دوز پیجز؟ Have you ever found yourself recommending a book to your friends just because you simply felt that this is a must read? What if we told you that you could now share that experience not just with one person but with thousands of listeners? If the thought of your voice bringing a story to life excites you, then this one is for you. FM Rainbow is thrilled to present Read with Rainbow, a brand new initiative that celebrates the joy of reading through the voices of young readers. If you're between 15 to 25 years of age and have a passion to share a good read with listeners across the airwaves, then share us your name and mobile number to our mailing address readwithrainbow2026@gmail.com. So dear listeners, what are you waiting for? Don't just read a great book. Be the voice that shares it. Read with Rainbow, where every page finds a voice and every voice inspires a reader.

0: بےسوی، بے کسی، گھٹن، مجبوری اور خوف و ہراس میں یہ سبھی اس کے پڑاؤ ہیں۔ یہ جملہ قابل غور ہے، یعنی کہا جائے کہ میں اکیلا ہوں، یہ منفی سوچ پر ہوگا۔ اس کے برخلاف یہ جملہ اکیلا کافی ہوں، اس جملے میں مایوسی اور مجبوری سے نکال کر ہمیں توانائی کی روشنی دیتا ہے۔ جس طرح مایوسی کے جذبے میں ڈوبے، اس جملے میں تھوڑی سی تبدیلی کرنے سے ہم نے زندگی کے اندھیرے کو دور کر دیا، ٹھیک ویسے ہی ہم اپنی زندگی کے اندھیرے کو روشنی دے سکتے ہیں۔ زندگی کا سلسلہ صحیح ہے تو پھر اسے سدھرنے میں دیر نہیں لگتی۔ دراصل تین لفظوں کے اس جملے میں زندگی کا پورا فلسفہ ہے، یعنی میں اکیلا ہی کافی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ اپنے گردش کے دنوں میں سبھی اپنوں کو اچھی طرح سے پرکھ چکے ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنے آپ پر ہی بھروسہ ہوتا ہے۔ بغیر کسی کے سہارے وہ بھلے ہی دھیمے قدموں سے آگے بڑھتے ہیں، مگر اپنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں۔ یہ معنی زندگی ہے چار دن کی، بہت ہوتے ہیں دوستو چار دن بھی۔
1: حرف تابندہ، ابھی آپ سن رہے تھے ایم اے ہائی سے۔

0: سامعین آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ 101.9 ایف ایم میگا ہرٹس پر. تو چلیے ہمارے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم آپ کو سناتے ہیں پروگرام مت سہل ہمیں جانو. تقریر آج آپ سنیں گے راجندر سنگھ بیدی پر, ان کی فن اور شخصیت کے بارے میں. پیشکش ہے سید عظیم الدین کی.
1: ستمبر 1915 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوئے. اپنے ایک مضمون میں اپنی پیدائش کا ذکر انہوں نے نہایت ہی ظریفانہ انداز سے کیا ہے. لکھتے ہیں, ٹیگور کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر روز جو اتنے انسان پیدا ہو جاتے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ابھی انسان بنانے سے نہیں تھکا. خدا کی کتنی ستم ظریفی ہے, چونکہ وہ تھک نہیں سکتا اس لیے انسان بناتا جاتا ہے. بیکار مباش کچھ کیا کر, پاجامہ ادھیڑ کر سیا کر. چنانچہ خدا کے پاجامے کا آخری ٹانکہ یعنی میں 1 ستمبر 1915 عیسوی کو سویرے کو لاہور میں 3:47 پر صرف مہاکوی ٹیگور کو ثبوت مہیا کرنے کے لیے پیدا ہو گیا. بیدی کی ماں سیوا دیوی ہندو برہمن خاندان سے تھی اور باپ بابا ہیرا سنگھ کھتری سکھ تھے. لفظ بیدی یا ویدی وید سے آیا ہے. وہ کھتری جو وید کو اپنا گرنتھ مانتے ہیں بیدی کہلاتے ہیں. جیسا کہ بیدی نے خود بتایا ہے, ان کی ماتا جی ان کے پتا جی کے ساتھ اپنے گھر سے فرار ہو کر آئی تھی اور دونوں نے لاہور کے ایک آریہ سماج مندر میں شادی کی تھی. باپ پوسٹ آفس میں نوکر تھے, گھر کا رہن سہن ہندوانہ تھا اور سکھی بھی. گیتا اور جپ جی صاحب دونوں کا پاٹھ ہوتا. جیسا کہ بیدی کے بھائی ہربنس سنگھ بیان کرتے ہیں, اسلامی کلچر سے بھی دور نہیں رہے. والد صاحب صوفیانہ کلام کے دل دادا تھے اور گور پرب اور جنشٹمی کے تہوار منانے جاتے تو والد صاحب عید کے میلوں میں بھی بچوں کو لے جاتے. کسی مذہب یا عقیدے سے اناد نہیں تھا. اس ماحول کا بیدی پر گہرا اثر ہوا. ہر دکھ درد کو شدت سے محسوس کرنا, اپنے کرداروں میں اپنے آپ کو سمو دینا اور مزاح کی چاشنی ماں باپ کا ورثہ تھی. بیدی کی ماں اردو ہندی اور تھوڑا بہت انگریزی بھی جانتی تھی. بیدی کے کہنے کے مطابق پہلی کہانیاں جو انہوں نے بچپن میں سنی جن اور پری کی داستانیں نہیں تھیں بلکہ مہاتم تھے جو گیتا کے ہریدیائے کے بعد ہوتے ہیں اور جو بڑی شردھا کے ساتھ بیدی دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر ماں کے پاس بیٹھ کر سنا کرتے تھے. 5 کی عمر میں بیدی رامائن اور مہابھارت کی کہانیوں اور کرداروں سے واقف ہو چکے تھے. ماں کی بیماری کی وجہ سے بیدی کے پتا جی ایک روز ماں کی بیماری کی وجہ سے بیدی کے پتا جی ایک پیسہ روز کرائے پر کوئی نہ کوئی کتاب بازار سے لے آتے تھے اور پڑھ کر ماں کو سنایا کرتے. بیدی بھی پاس بیٹھے سنا کرتے. اس طرح اسکول کی عمر کے ساتھ ٹاڑ کے راجستھان اور شرلاک ہومز کے کارناموں سے واقف ہو چکے تھے. ماں کو بھی ادبی ذوق تھا. گرو صاحبان کی زندگی اور ان سے متعلق ساکھیوں کے علاوہ رامائن مہابھارت الف لیلہ ولی بزرگوں کے قصے سب یاد تھے. گھر میں کتابیں اور رسالے اکثر آتے. چچا سمپورن سنگھ لاہور میں ایک پریس کے مینیجر تھے جس سے ہر قسم کے ناول اور قصے چھپتے تھے. گھر میں کتابوں کا انبار لگا رہتا, یا تو مشہور انگریزی ناولوں کے ترجمے کے ورق گردانی ہوتی یا پھر خونی خواب ایک رات میں 20 اور چندر کانتا کا پاٹھ ہوتا. بیدی کے چچا نے جب سٹیم پریس خرید لیا تو اس کے ساتھ 5,000-6,000 کتابیں بھی آئیں.

تو معمولی سمجھ اور کم علمیت رکھنے والوں کی رائے کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے۔ جب دانا و دام چھپی اور اس کی بہت تعریف ہوئی اور خاص کر جناب آل احمد سرور صاحب نے بہت سراہا تو نہایت ہی مسرور اور شکر گزار ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈاک خانے میں جب بیدی کی ڈیوٹی منی آرڈر کاؤنٹر پر لگی تو انہیں جو بھی وقفہ ملتا اس میں وہ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پرزوں پر کہانیاں لکھنے بیٹھ جاتے۔ ان کی شہرہ آفاق کہانی 10 منٹ بارش میں اور ہم دوش شاید اسی طرح لکھی گئیں۔ اس زمانے میں ان کی ادبی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لاہور کے مقتدر ادبی رسالے ادب لطیف کے مدیر اعزازی بنا دیے گئے۔ اس سے بیدی کو کوئی مالی فائدہ تو نہیں ہوا، لیکن پرچے کی ادارت سے ان میں مزید خود اعتمادی پیدا ہو گئی۔ اردو کے نامور ادیب بیدی کی ملاقات کے آرزومند رہتے، اور جب ملاقات کرنے جاتے تو دیکھتے کہ بے مثال افسانہ نگار ڈاک کے گھر میں بیٹھا چٹھیوں کو سکے لگا رہا ہے۔ ہربنس لکھتے ہیں، ایک دن تنگ آ کر نوکری سے استعفیٰ دے دیا، لگے بھوکوں مرنے، آمدنی کی صورت ریڈیو کہانی یا ڈرامہ ہی تھا جس کا معاوضہ 25 روپے ہوتا ہے۔ بیدی صاحب نے ریڈیو آرٹسٹ کی آسامی کے لیے درخواست دے رکھی تھی۔ جناب احمد شاہ بخاری پترس ان دنوں آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ بیدی صاحب سے ملاقات تو نہیں تھی، لیکن ان کی تصنیفات سے واقف تھے۔ آسامی کے لیے کم از کم گریجویٹ ہونا ضروری تھا، مگر بیدی صاحب صرف انٹرمیڈیٹ ہی پاس کیے ہوئے تھے۔ ڈرتے تھے کہ نوکری نہیں ملے گی۔ دہلی سے واپسی پر بتایا کہ انٹرویو کے وقت پترس صاحب اٹھ کر ان سے گلے ملے، یہ واقعہ سنایا اور آنکھوں میں آنسو امڑ پڑے۔ 1943 عیسوی میں بیدی کا تقرر لاہور ریڈیو اسٹیشن پر بحیثیت اسکرپٹ رائٹر کے ہو گیا۔ بیدی کی شادی 1934 میں، جبکہ ان کی عمر 19 سال کی تھی، ایک قبول صورت لڑکی ستونت کور سے ہوئی، جس سے انہیں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ستونت کور ایک سلیقہ مند، ایثار نفس اور خدمت گزار بیوی ثابت ہوئیں۔ تنخواہ کم اور کنبا بڑا تھا۔ اپنے بچوں کے علاوہ 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ گھر کیسے چلتا تھا بیدی کو خبر نہیں، کیونکہ گھر کی دیکھ بھال ستونت کور کرتی تھیں۔ سلائی اور کشیدے کا کام کر کے اخبارات کی ردی بیچ کر نہایت ہی کفایت شاری سے انہوں نے کنبا چلایا۔ ستونت کور میں بیدی نے عورت کا حسن اور اس کی رومانیت بھی دیکھی، اور عورت کی عظیم مادرانہ صفات کا جلوہ بھی دیکھا۔ بیدی کے افسانے گرم کوٹ میں حسن اور رومانیت کی جھلکیاں اور اپنے دکھ مجھے دے دو کی اندو میں ایثار نفسی اور مادریت کی خصوصیات ستونت کور ہی کا عطیہ ہیں۔ لاہور ریڈیو اسٹیشن کی ملازمت کے دوران انہوں نے ریڈیو کے لیے کئی ڈرامے لکھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ان کا تبادلہ سرحد کے ریڈیو اسٹیشن پر ہو گیا۔ تنخواہ 500 روپے ماہانہ ہوئی۔ ایک برس کام کرنے کے بعد مستعفی ہو کر لاہور چلے آئے اور مہیشوری فلم کمپنی میں 600 روپے ماہانہ پر ملازمت کر لی۔ اس کمپنی کے لیے انہوں نے پہلی اور آخری فلم لکھی، کہاں گئے، جو اس میں بامسمات ثابت ہوئی۔ پھر انہوں نے سنگم پبلشر لمیٹڈ کے نام سے ایک مطبعہ قائم کیا۔ من جملہ اور کتابوں کے اپنے ڈراموں کا مجموعہ 7 کھیل اس مطبعہ سے شائع کیا۔ کتابوں کا کافی ذخیرہ مطبعہ کے پاس تھا اور اچھی آمدنی کا امکان تھا کہ ملک تقسیم ہو گیا۔ فسادات کی آگ بھڑک اٹھی۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے بھائی ہربنس سنگھ کے یہاں روپڑ چلے گئے، جو وہاں کالج میں لیکچرار تھے۔ پھر وہاں سے شملہ پہنچے، لیکن شملہ میں بھی فسادات کی آگ کی زد میں آ گیا۔ جس مکان کے بالائی حصے میں وہ ٹھہرے تھے، اس کے نیچے مسلمانوں کا ایک کنبا رہتا تھا۔ فسادیوں نے اس مکان کو گھیر لیا۔ شملہ میں بیدی کے ایک دوست تھے، ایشور سنگھ، جو ایک اچھے مصور تھے۔ بیدی نے ایشور سنگھ کو ساتھ لیا اور ایک نقلی فوجی پرمٹ لیے فسادیوں کے بیچ اس طرح داخل ہو گئے گویا وہ سچ مچ فوج کے آدمی ہوں۔ مسلمان کنبے کو، جس میں عورتیں زیادہ اور مرد کم تھے، اعتماد دلایا اور مشتعل ہجوم سے انہیں بچا کر نکال لیے۔ ہربنس ایک اور واقعے کا ذکر بھی کرتے ہیں، لکھتے ہیں، چند شخص ایک آدمی کو گھیرے ہوئے تھے جو نہایت ہراساں تھا۔ چلا رہے تھے کہ یہ مسلمان ہے، ہمیں پتہ لگ چکا ہے، مار ڈالنے کی فکر میں تھے۔ بیدی صاحب اور ایشور سنگھ نے بڑھ کر کہا کہ اسے ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے ٹھکانے لگا دیں گے۔ ہاتھ میں لمبی کرپان دیکھ کر اسے بھائی صاحب کے سپرد کر دیا گیا۔ اسے گھر لائے، کھلایا پلایا اور حفاظت سے روانہ کیا۔ اردو کے مشہور شاعر حفیظ جالندھری بھی ان دنوں شملہ میں تھے، انہیں بچانا بھی ضروری تھا۔
کسی نہ کسی طرح انہیں بھی ڈھونڈ نکالا۔ دم رخصت حفیظ نے نہایت ہی رقت انگیز لہجے میں یہ شعر پڑھا۔ ہم ہی میں تھی کوئی بات یاد تم نہ آ سکے، ہم نے تمہیں بھلا دیا تم نہ ہمیں بھلا سکے۔ بعد میں حفیظ نے ان واقعات کا ذکر ریڈیو لاہور سے بھی کیا۔ اس درمیان بیدی کے بیوی بچے شملہ آ چکے تھے۔ بیدی انہیں لے کر پھر دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ان کا مکان لٹ چکا تھا اور اب لاہور جانے کا کوئی امکان ہی نہ تھا۔ ہندوستان میں سوائے آسمان کے سر پر کوئی چھت نہ تھی۔ بیدی صحیح معنوں میں خانماں برباد ہوئے۔ بیوی بچوں کے ساتھ شملہ سے نکلے، کالکا سے ریل گاڑی لی۔ اندر داخل ہونے کو جگہ نہ تھی، کسی طرح بیوی بچوں کو اندر داخل کیا اور خود چھت پر جا بیٹھے۔ ریل ایک پل سے گزری تو پگڑی اڑ گئی مگر سر بچ گیا۔ ہربنس لکھتے ہیں، ادھر کچھ لوگوں نے جس میں ایک پولیس انسپکٹر بھی تھا بھاوت صاحبہ سے جو خوب رو رہی تھی مذاق شروع کر دیا۔ جب گاڑی امبالہ پہنچی تو بچوں نے چیخ پکار کر بیدی صاحب کو نیچے بلا لیا۔ جب انہوں نے ان شرارتی آدمیوں سے باز پرس کی تو پوچھنے لگے، سردار صاحب آپ کا شغل کیا ہے؟ کہا کہ میں اردو کہانیاں لکھتا ہوں۔ اس پر بہت خہخہے اڑے۔ دہلی میں رسالہ آج کل کی ادارت کے لیے کوشش کی، لیکن اس درمیان اردو مصنفین کا ایک وفد گورنمنٹ کی ایما پر کشمیر گیا۔ بیدی صاحب کے پاس ان دنوں کوئی کام کاج نہیں تھا۔ جب واپس آنے لگے تو شیخ عبداللہ صاحب جو ان دنوں چیف منسٹر تھے کہنے لگے کہ باقی سب لوگ جا سکتے ہیں مگر ایک شخص کو میں نے حراست میں لے لیا ہے۔ سب حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اشارہ بیدی کی طرف تھا جنہیں انہوں نے ڈائریکٹر جموں ریڈیو کے عہدے پر متعین کر دیا۔ ریڈیو سری نگر کی ابتدا تھی۔ بیدی صاحب بعد میں بخشی غلام محمد صاحب سے اختلاف رائے ہونے کی وجہ سے نوکری چھوڑ کر چلے آئے۔ اب بیدی کا رخ بمبئی کی طرف تھا جہاں وہ تادم آخر رہے، خوب فلمیں بنائیں اور خوب کہانیاں لکھیں۔ فلمی دنیا میں بیدی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے اور لوگ ان کی قدر کرتے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی فنکارانہ شخصیت کو کمرشل اور فارمولا فلم کی مفاہمتوں سے بچائے رکھا۔ ان کی فلم دستک جو ان کے ایک ڈرامے نقل مکانی پر مبنی تھی نے آرٹ اور آف بیٹ فلم کے رجحان کو تقویت بخشی۔ ان کی پہلی فلم بڑی بہن تھی جسے پروڈیوسر سر کیشپ جی نے بنایا۔ اگلی فلم داغ تھی جسے معروف ڈائریکٹر امیہ چکرورتی نے ڈائریکٹ کیا تھا اور جس میں دلیپ کمار نے ہیرو کا پارٹ ادا کیا تھا۔ یہ فلم باکس آفس پر بہت کامیاب ہوئی۔ اس کی کامیابی میں بیدی کے چمکدار مکالموں کا بڑا حصہ تھا۔ مکالمہ نویسی میں بیدی نے ایک اور بلندی کو اس وقت سر کیا جب انہوں نے دیوداس کے مکالمے لکھے۔ دیوداس کی باز آفرینی میں جہاں ان کے ڈائریکٹر بمبل رائے اور ہیرو دلیپ کمار کا بڑا حصہ تھا، وہیں بیدی کے مکالموں نے فلم کے رومانی المیہ اور ڈرامائی واقعات کو اثر انگیز بنانے میں اپنا گراں بہا عطیہ پیش کیا۔ بمبل رائے ہی کے لیے بیدی نے وہ سحر انگیز رومانی کہانی لکھی جو پردہ سیمی پر مدھومتی کے نام سے دکھائی گئی۔ بیدی نے اپنی کہانی گرم کوٹ کو بھی فلمایا جو اتنی کامیاب نہیں رہی۔ جب یہ خبر عام ہوئی کہ بیدی مرزا غالب کے مکالمے بھی لکھ رہے ہیں تو بعض لوگوں کو تعجب بھی ہوا، کیونکہ بیدی کا تخلیقی مزاج حقیقت پسندانہ اور عرضی تھا اور یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے مکالموں میں مغلیہ تہذیب کی شان و شوکت اور نفاست پیش کریں گے۔ لیکن جیسا کہ بیدی کے ڈراموں سے ظاہر ہے، وہ سنسکرت آمیز ہندی اور مفرس اردو دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ مرزا غالب کے مکالموں کا امتیازی وصف بزلہ سنجی، نقطہ آفرینی اور ظرافت ہے جو مرزا غالب کے ماحول کو حقیقت نگاری کا وہ رنگ عطا کرتا ہے جو عموماً مغلیہ ٹھاٹ باٹ کی حامل اس نوع کی فلموں میں انخا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بیدی نے رشیکیش مکرجی کے لیے انوپما اور ستیا کام جیسی فلمیں بنائیں۔ دونوں فلموں کا سینیریو، مکالمے اور ان کی نفسیاتی اور اخلاقی گہرائیاں بیدی کے خلاق ذہن کی آئینہ دار ہیں۔ ان فلموں کے علاوہ بہاروں کے سپنے اور میرے ہمدم میرے دوست بھی بیدی سے منسوب ہیں۔ اس دوران بیدی کا بیٹا نریندر بھی ایک کامیاب ڈائریکٹر بن چکا تھا۔ اپنے بیٹے نریندر کے مشورے پر بیدی نے ایک تجارتی فلم پھاگن بنائی جو بری طرح ناکام ہوئی۔ آخری عمر میں انہوں نے ہری جنوں کے مسئلے پر ایک فلم آنکھیں دیکھی بھی مکمل کی، لیکن وہ ریلیز نہ ہو سکی۔ بمبئی میں قیام پذیر ہونے کے بعد بیدی خواہش کے باوجود
افسانہ نگاری کے لیے بہت وقت

کسی خاص انسان یا خوبصورت یاد کو ہمارے دل میں زندہ کر دیتی ہے۔ قدرت نے اس دنیا کو بے شمار خوشبوؤں سے سجایا ہے، گلاب، چمیلی، موتیا، نرگس، رات کی رانی، گیندا جیسے پھول اپنی اپنی خوشبو سے ماحول کو معطر کرتے ہیں۔ صبح کے وقت کھلنے والے پھولوں کی مہک دل کو عجیب سا سکون بخشتی ہے۔ جب ٹھنڈی ہوا پھولوں کے درمیان سے گزرتی ہے تو ان کی خوشبو اپنے ساتھ لیے دور تک پھیلاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت خاموشی سے انسان سے کہہ رہی ہو کہ زندگی میں خوبصورتی ابھی باقی ہے۔

ندیم اختر زیدی سے ابھی آپ پیام شب سن رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا اردو پروگرام نئے رنگ ختم کرنے کی آپ کی آرزو نور افشاں کو دیجیے اجازت۔ کل اسی وقت یعنی رات 9:30 بجے اور انہی میٹرز پر یعنی 101.9 پر ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ تو آج کے لیے شب بخیر۔

اپنی معصومیت کو یوں سرعام نہ دکھایا کرو، تم اپنی معصومیت کو یوں سرعام نہ دکھایا کرو، لگا لو نظر کا ٹیکا اور اس دل کی دھڑکن کو نہ بڑھایا کرو۔

تیری تقدیر سے جڑنا کوئی اتفاق نہیں، تیری تقدیر سے جڑنا کوئی اتفاق نہیں، خدا نے میری ہر دعا میں صرف تجھے ہی تراشا ہے۔